0: Tänä nilja sattuk juona seakumariub nurea minu nilja titanga. Kuinna miik sabel apasun nasila kavit juona mut juona kuinna miik tauk. Apasurtau jumatilluti tatu inna uroa kavit. Tämätänä Miriam Agluka tavanneet suhtumit pivalleja juuri juuri, pivalleja juuri näärmiin matullaan juuri pilleun nasakaukko, nuna ringin nyt kanu pilleen mangat tu sarvikilla milavo.
1: Joo, vaan Miriam Agluka suhtumit mangat pilleun jämmikämä ulumi. Itam me 22 filakutamani filakchamaraqluni ublumi qaqoqtaaluqami heqanningi iluni saima naitto filakchaaruqala nittaiyaqlun taimina qaqoqtaaluq filakku ublumi saima naitto nunalutahamna huli apotipanaluqluni naittaalu uki apilluartaaluqalaarami. Kihän apkotitahapko ei maru karvaluit.

0: Il lungo che lì ma una sala attuale, che è una storia una stamani. Cioè, non è un lume tema. Tamne tekta atulla to atone hahti luhivun ngani tamani. Tehap kuat inu huktu ulak temak kagaula samit. Hake ahtok suti dilo. Nuk paksu dilo tane ilo kami. Wale pakti tau. Tane ilo matoa lo galo kami. Meskimi taip simani nungut tumi. Tarvunga tiki ilo. Tane ilo matoa lo galo kami. Ulak ke matoa lo galo kami. Tema lupta ublumi tabunga. Wale pakti mo erok tau. Kalau nung ngaruh kang nera ini lo tay mangan ini lo kundang nikah. Arnan nak perlu tay kau lak di kang nak kita mangan. Angu kita kang nak tu sab. Pemet tay bung ulam emu tiki ilu ko. Tiki nyahan nak ilu tay hamnya. Ulap kemarwa lo himala kami. Tay malo. Apa muktak tualu kami tinggi ukok tu kali ide orang orang hendak sama tinggi ukok kalah kan itu terbuna kan itu terus kita mewtap kopi belah suhi kita ukul tak naik ukok tualu kami ide ide angin kan halak paksu tu ide ide ayok si tak paksu tu tema naik ukok tualu kalah tu kan orang itu kan itu alu tu angin rahim itu alat tu temam itu tema naik tulak. Tema, angin kakak lo akit tuluit tau tema kimuagut. Angin lupa angu tuluk tema na awlak tak tun, awlak tak kita mata lagi ingit juno. Tapi kau tak ilai tau ilai angin metikut awlak tak tu alu alam mata. Nunenut tak nelayan okut ilai hati angin tapi kau tak nelayan okut alu alu alam. Tapi kau li ulap tem tau terbanilu tema nelayan okut tau kami. Saya mengangkat kaki melak tilu, tamnya ketika atu lak tilu. Saya kau aku malu tilu kau bayar kita cara mereka mempiju tilu kau. Aku nalu aku tilu, kau bayar kita merawal itu, temani. Hiku milu tahu nene. Ini sekarang pegawai lebih suka hal tu mempegawai lebih tilu saya mana. Kan orang lewa lupa tu lap pegawai lupa lupa kau lupa tahu nene. Tänäille ohti taudua luomata. Aksalo on mun ingisrama älytti, tänäille ohti taudua luomata. Tänäille ohti taudua luomata. Tänäille ohti taudua luomata. Pukum mengenai lutehap kuning itu yang nak kau kemejak tu ni. Kami soalnya saya mana pukum mengenai tak suka lutehau nangin ini ani tahu nanti tak kusau rumah ulap kemarualui. Ulap kemaru tu kan alui tehap kau enang nello ulap kemak kalau kusak kalai tahu nanti. Nuklu apa suka lutehau pegang mikirian tahu nanti. Mau kau nak kalau tilu lila ulap kemaru tu kan alui tahu nanti. Tai malutta tapatta ulap khatta sutilu tanele ortalu raqtilu itta ulun qafinu ka kunu yakto qaluqtalu kema ulap kema kaza urtahab kwat taunani tanele orta mata ane urtu tawalu khutilu tayma ane ulap qalu qalu gam hiya mi walu khutu kuwa urtu tawalu qalu ne rema kaga ulu tilu tayma ane ulu tahab qal ane ukhilu akhiya khutu ne khiya kita ne rema ma ulu tilu tayma ane ili urtu qalu urtu tayma kuwa urtu tawalu khutu tilu taw tahamani. Ish tak paningan ni saya mana yang winak tu ada tak tak sebab lääkkuilla ne rikkikaavaksi, kun luulutukkikaavaksi, tykätikkikaavaksi, teemme neljä johtu. Teemme neljä, mä tilui teemme, toki mun lopetan on vielä kohtukaavaksi, että on teemme. Inni on mäluti vilo. Uvan etautungi täällä, että kokaa heiltä on mäluti. Inni on mäluti vilo. Mummi mäluti vilo. Ja neljä johtorilla on minusta teemme teikkoa, että itse olin ollut täyppäkuningasta. Siinä oli jopa kohdukin täyppäkua teemme, että ottauduilla on minusta täyppäkua. Nyt kanavien itse kerveni, että minun muuttuu minun terveni, niin kanavien itse kerveni. Terve pivällä kohdustuu, kun oli ollut myyrä. Täyppäkua ei ollut täyppäkua. Ekaluksiur ne aktorilla on ruvallut teikko ekaluksiur tuksaa vokanuke ekaluksiur ja niitä tyhärnän nyt. Teemme luttaa uudaksiur ne aktorilla on uudaksiur tuksaa luttaa ikpaksaa ne uudaksiur toppaluktuvalle. Uman taununga on ihan rengi nämä maujaulu, niin tähän ne imme taununga on ihan rengi nämä. Teikkoa luttaa aina yksi liittyttää teemme. Kuvia hukki taa aluksi pitää neille hukki taa hattaktuttaa, että pitää niin. Tämä on eli nerealuksu tyyli, akinehaastu tyyli, teemme ne olettukka raumalua liittää ohtamaan ja teemme. Teemme kuollutta ohtamme hyljähtitau, vaikka mitä hyljähtitau tehdä, kun tuktuljähtitau, tuktuttaraan, että tuktuljäreisemmin ja kuvehuppamata, anijumavammata, tuktuljäämme kattahtu teemme. Anijaraan, että täytetty, kun on yövät. Nyt pikkun angotikselle reikkuun nungahtaudaraan, että avuoktaulutit. Soktoon myönnyttää tehdä, kun nungatunni oktaavaksi otti teemään, neljä oktaavaksi otti täyteemään. Avuoktaavaksi otti, avuoktaavaksi otti. Tämä on mitä teemään, neljä oktaavaksi otti, neljä oktaavaksi otti. Anna yksi liilu, tämä on mitä näitten tunni oktaavaksi. Tuktuni tehdä kuningalle, epälungnikilu tehdä kuningalle. Nyt se tokaa on ollut teemme agrahivaksut, että yleittää teemme neljä johdut teemme neittu. Erittäin vaksut. Seemme neljä johdutaan lohattamata. Nyt takkalle ulottamat kuraulu, tikin on liittoppa hittymä teemme. Sitä otimme ulottamamata. Mummi mä älytikö. Nyt takkalle tehdä, kun mummat sitä oma älytikö. Ulottamat kuraulu, älytikö teemme neljä johdutaan. Ulottamat teemme neljä johdutaan. Teemme lukin ulle pahit toppaluktumista maa, niin teemme ulle ptämällä alummata. Teemme ulle myöllä naamukset parhoilla ptuvalissa noin, että ulle ptämällä tämmöinen ammissa luksaa ammissa teemme nennäkuksaus. Teemme luktaa teppuä, ahini hiokat tahtu, ahini hillu tehäpkuä, naaminnettaa tehäpkuä, ilmiini tuttulia tahtu. Mutta olen itseäni tuktuttaa aamista ohtajamme. Tuktuni käissä pyllytyttä ohtajan neljä oppattu. Amikaksen itse teemme, nyt on jo kailut äissä pyllytyttä oppattu tehdä kuningelle. Tasan itseäni äissä pyllytyttä neljä oppattu alumata pojanahtohtajan vuonna ikäjohtia ottaa lohattamata. Teippua naalattu ukaavissa rakkuurilla, mä taapko vallaa teemme, että ottaa vallaa tuteakkoa. Mä opin niin, että aina ei joulua tuolla ulottamassa panna liitaunen, niin kuin meillä tautunnattu. En ole jatkoa alusta rattakta. Uvluli määrtä, mä en ole ottamatta rauhattamatta. Uvlua tauhiungi, että aina ei joulua luvallaamatta. Aihän niille ukaavissa rakkuurilla, mä teemme. Ja kalliak taktaa luunialle, mä tänä luunangittu. Naalattu tämä on mit ulkoittia kouluville opinnia syyttiä kouluville kanoittokan mitkiä olen niillä hommityin nähty tämä on mit. Naammakti täyttiä kuvakkat opinnia kattia kouluville. Käymme luftaa siipiisiä, että koko jännä kojevilloa patkattaa aineisemme, kun jännä meimmarit patkattaa. Tässä minä ikäjohtoa luokattamimmatta tähän kuningat yhannakti tibaksutikin naalakominaktoa luokattamimmatta. Tämä on ollut tämä naalautin kohdattu uulaa, kun seuraavan kanningani viiä ahtoitin. Tämä kulimutki iluuta neljohti tsehtamata ulaakku naalauti kuhuna kyllä ulaakku okamajumajaan okamatti taakattusutta neljohti taas kulani lisätuvani tuhoksellega jokihimme okaalla kattamata ahjani pirukakkuu kattani unnukulutta jotaima tuhannakpikki vaikka laareilutti kuyenna meerumaluga kuyeliumaluga nunali maalhumme suinnaattu tamarmik qoyennameerpatka qoyerilluarlugillu upinngaaqatpiaqullugillu aulaqatpiaqullugillu qanoriñik migeuqtaqagaatuinnakku takullutiimaaqalu miyuguttaa nalunanngitsu takuqsaawaqtul taapqa ilita anaqqattut ubanga ublumemmu pihutsiaruertualuga mataimakkihianik qitiqahiqumaihima amma niveqsimagilerama taamna isuaqsiqsaaringi matatuun taima naijutigiqqurtalmapallaa qanorinngitsiartugut amaali qanorittoqinngitsurulut amaali naammaktualui tamarmi quyannameerum aligullu taapqa CPC-qtikku tuharnartitsiva ammata tuharnaartitsiva ammatalu quyagiilluga ahi tamarmitsiar qitermiullu qitermiungungitsugallullu takuvaavusitsaanfi unloqitsiarlu hillu unloqitsiaqattaritsi qanatuinnakku takuvissulu naammaksilaraanga takuutipagniaqqugut naammappagluhi Heimen kaikki tauvokin kyllä kojennamiin. Tämä on teema.
1: Kojennamiin, Miriam.
0: Kojennamiin, kyllä.
2: Teema, on tässä joka Jason Pallok teikäni kanjallukaapik. Mieto joka. Kangmami inuruksema joka kauma jammini sukkuikin jammini singeikin joutillugu ammaru ilmi suhtautillugu. Sokkuigi ja minik on ikkaartillugu tusaaro milavo.
3: Ei, vaan Jason Pallo jonkana suvaatni. Kaujauro lakattakama. Minä puhuu teemme tutunnimissa, mitä sokkuisit tutunnimissa va. Kannuttee vaan sokkuisinna maa amma anananne anivaljaltuva amma anananne anilduva. Unikka Atatama nelivilottama haudaunun madinneksi neki 59 otilugu inonikuga drama sen government madigani atorsuli government uppena nafsana atashun mat neki 60 inosimana atadu omenonika dukul lugana nanne ananama idone Idoane sunga anana manajia gadoni na suna bata ba inyo bisaga ani bisaga kadi ba der tuldugo. Soko suri laksuma ida so loka ekum makroti tutay may laksuma gama. Ekum makroti tutay may sunga anana ani ba der tuldugo. Da ani ba der ngay laksuga. Anana may na anana gen na okado. Uroyahtoksuman nomman ilainua unikkaana kikuldeega anaanaga lauktaa kuvvel, anaanaga lauktaa kuvvel. Inua gau, emme sivakkodgu, inua gau lauktaa, ammunia lauktaa lammana, ukaut lauksuman nommago, nureena kotikiltaneeku. Siokaimali, vettiago, ilikasipalaksu, matakapiasipalaksu, ukaudja jakagat, ukaudja muotu inakalaksu kerumi. Tässumani otildugo, Ananama ijoanessuma sokkuusiviloksumagama. Ima ekkommatutitute soldo ekkommatutitute imetsuma. Ananama ijoanessuma. Tabbanillo takannelu suna vaanivigina takatakuntakunnakonne takunnekkiaksuko taivannauloksumagama. Aninieroksuma suna opatamba sokkuusodakpuga. Tusiaiokkannakumakattoksumamman. Anana mamnya kan nak dok sama yang anu nak dok sama yang awan ni sokko sokko sih letak sewa sokko sih sama ni kau kah ane berdaya kama tapang anak-anak ni suna apa ane berdaya semua tapal ane begini apa kata kunna semua suna apa ane berdaya untuk senaga tes semua ni ane semua dok semua pingat seni ane sukses ya kalau semua nama tes semua ni aku tu ane berdaya kama asli ya ane dok semua ane begini takut I'm not going to be able to do it. Kamu berak semua jadi soru kata orang ni, dah utuh tinggi batu dah tu orang ni 69 tahu benda kau. Kamu berak semua jadi, dia berak semua ni macam ni sokong sokong tu. Waktu aku kena malu, semua nak cium mata tu, aku izin nak kamu kata semua nak mata tu semua ni aku. Mana ni, kamu apa lagi waktu mata ada ada kuka. Mandek tu pun ni ikhlas kata ini nafsu nak kau tak ni ikhlas ini zaman kita hamba apa ni nafsu murat tak mata jahat ada kukam. Tapi bangkit ada nanya ani sama sokoi sudah tak suka sokoi suka bersolat rekomendu. Ada nanya ani sama ini sekarang kau tidur tidur kisah dimatjer. Hamba kasih sama itu dimatjer ini sekarang tidur. Adik kuwen tu ni makwa itu tu kaya ini sahaja kakek kuwen kita tu ini, ini sahaja pelak semua tak kumat sama kuning ini sini tem makwa tu ni tak kuat takkan. Tapi ani gama abi waktu tu am waktu tu madu ni kumatan najok tak ani gama. Nada, tak kalau ek pagi pasal mana suksesio ek pagi makko selalu dah saudara detai mana curah saudari itu mai di sana tiak tu kisah tu tak tiak tak kalau ni ini tak kau yang kau di sana malah tu kan wajib kan ini ani gama tabang anak-anak tinggi tapi pasal mesti umaga atau mana ada tukinnya tu. Anak-anak macam tu kan itu atau mana tiup dongga tiup gemingga kasih macam mengangannya nafsu anak-anak macam mengangannya nafsu kalau tak mengangannya nafsu mesti ada tiup gemio tabunga ubannya sekarang sudah sekarang malu kasih macam nak dorong nafsu tiup gemio kerja kasih doktor dia. Mestiya kelak sunyo tak guna teka. Mestiya kelak kamu tahu tak? Ada semua kami kejar mencari rut. Jika ada sekali apa bahiman yang agak, tahu tak kelak kamu acuhnya tahu tak kelak tu dah semua kelak tu kami kejar mencari rut. Kipiya dunia mestiya. Kipiya umat tiba kipiya jalan umat. Agar kita semua tukian itu ada nama tukian itu agar orang kata abu katun untuk hendak tinggal mungkin tambah nasi untuk tinggal mungkin aku tidak tiada mengatai pura mikro seorang pura mikro bah pura kasua seorang kau yang masih doktor itu tiba ini kuasa kasua tiba mana orang semua sama tiada. Enna apa kumpulan rasul aku tiga sana, emas sih jaga rasul mana nak buat, ana koini jaagulu am kallo amna kallo niki na ko jaaxaw yaxsone ata ko tigi yaxsuma ko inda de makku toaro no tijuma makku toaro no sowa inma ka tu kiyo tigi ne kya me sha sha tu ne kya do ko taban khae to ji sha te taban ko yo khae akka o ko sowa ana ana ba apa yaxsuma ko そこしちゃうのそこしちゃうのがね、ちょっとあんまりバレるのが、あんまりバレるのがそこしちゃうかも。てのをしばよがんなけんな。いっぺちけんにとこにいろどにけんにこたはるだをやすね。今いじがまたやっこ。いんなごきんだいのは。え、やんのかたかじょんのにしきぎんちゃう。 え、まんなろ、すばがまいまいにさんのちゃって、かんまん、かんまんをきしとにげんとかんまんのたんなたこ、いにょ、いにい。あにびぎじゃって、いじさんのとにげんって、あたがちゃって、いまいにょにげんじさんのとにげんって、ごんでてきこねえ、やかちょ、かいま。いにょがた。え、しばにそこいそんだったさ、そこいそかめま、そこいそんだったさ、そこいそんだったさ、そこいそんだったさ、そこいそんだったさ、そこいそんだったさ、そこいそんだったさ、そこいそんだったさ、そこいそんだったさ、そこいそんだったさ、そこいそんだったさ、そこいそんだったさ、そこいそんだったさ、そこいそんだったさ、そこいそんだったさ、そこいそんだったさ、そこいそんだったさ、そこいそんだったさ、そこいそんだったさ、そこいそんだったさ、そこいそんだったさ、そこいそんだったさ、そこいそんだったさ、そこいそん കിട്ടിയാണെങ്കിൽ ഉപ്പ് കഴിഞ്ഞിക്കുള്ളൂ ഒറ്റ പിശിന്റെ ടാസമങ്ങിട്ടോ കൊട്ടോ ഉപ്പ് കഴിഞ്ഞിക്കുള്ളൂ കൊട്ടോ കായ ഉണക്കായ ശൂര് ചെയ്യുകയോ ഉണക്കായ പിശുപകറ്റി നട്ടമിങ്ങായി ഉക്കത്തലോ ഇമ്മ ഇമ്മാ കോശക്കളിശു ഒറ്റ ഉപ്പ് കശു കശുമിതാണ് കിട്ടുന്നത് ചൊക്കോട്ടിയുമിങ്ങ കുഞ്ചക്തിയാമിങ്ങട്ടേ പൂർവ്വമി പോവാട്ടിട്ട് അമ്മ കണോ ചൊക്കോ ചുരുക്കുങ്ങ ചൊക്കോ ചുരുക്കുങ്ങ അങ്ങനെ കണ്ടോളം കമ്മ അജപ്പത്ത കൊണ്ടുക മൗങ്ങമ്മ അപരോണം അയ്യപ്പക്കുമ്പോൾ തേമേജികൾ ഇന്നങ്ങളുടെ തമാ സാക്കിയകനോക്കമ്മ സാക്കിയക നോക്കിമ്മങ്ങൾ ദൈവ ചൊക്കോ ചുപ്പാഴോ പോവുക ഞൊക്കായി നടത്തിക്കട്ടുക ഇത് ശരിയാവട്ടെ പുറത്തക്കോയിന്ന് കണ്ടുപോക ഇത് ശരിയാകാം അമ്മയിൽ ആ ചൊക്കോ ചുരുക്കുക അനേകജകം നഷ്ടയോടുക അനേകജകം നഷ്ടയോടുക തക്കാൻ കണ്ണിലാണില്ലോ ചൊക്കോശുരിക്കുക
1: David
2: anna tengurok tok mitti matering miotor semayok unikartillugu nillertitaungarok semayok November 8 1987 ngutillugu unikanguyartillugu tusarok milabu
4: unikarpunga yarpunga inyuwinnik nunna atqartok nutaqatimna tabba atqaqatinga qanigiyaan igartuangunerartaulu tabwanin jutaqatimnerbe inyuunikkuubunga kisian inyuubigannaruqakku a puigortaa simaraarmut anaanakkunnit ataatakkunnit taan inyuubitassaara uqaarsirittaangisera taima aawdeejigama aawdeejidrama ataatakkukka taikkua anaanakkukka taima qaawjibigigakki asiaanni qaawjibi qanginnama taimanna qaawjibullaallunga uumajuqtiqni miktaanut kisiaanni ataatakataana piqatigivaklugu ajuqirsuttiaraarmanga uumajuqtiqnermin uumajuqtiqninga atuqasukklugu piqurpattiallunga taimaattutuqaugama kisiaanni ataatama uqaarsigi maligasuarsugi qaawjibigiga asuulaali aawjakkut nunaqparluta tappaunga nunaanñarmut aawllarluta ataatunga am mamittuittuleaguulaarmut talermigut tappuun tuimigut kisiaanni mattutiktartaqarpangimmat supputinuk kisiaanni taimanna mattusertuqtimavakluni taimaippulaarmut tavvalitappaunga nunamaarluta aujuittukkuulaarluta aunnikkuuleratta niqaiguttilerlutalu talinga aanniaalermat tavva injuttuulaartimangillunga qinereaqatuatigunga najagilaartanik piqatiqarlunga qimmikingillunuk inuindaullunuk aautarlunuk ataatakataanna innangaanñarmat lermat tappaan nunaanñarmi tavvali pisukkannuk najagalutaanna tavva injutuulunga tuktugialaartimangittunga qingummigalerama tuktumi takkuyualugama pingasiulluti nuqqaqartuqlu nuqqaqangittuqlu tavva upakkattikku qanit lermati mata qukkiraarama piqata uqqulluni nuqqaqaittaakkuaqqimaktilluting qukkiraaqatuarunnerluillu taanna tuqungimma upallutikku uqqunganingani ikkuvinnasuaq mallunit piqatiga kapattualuulermut najagataanna nukarliumma uwanni qiaalerluni kappiasukluni ujaqqami qinerama angiyumi nanisigama tappuuna iaqquagut qaaungagut aktuqtung billuqakku tuqulluni tuqungma tavva aaqturlugu niqqimik nangmerlunga amingalu nangmiullugu angiqqaaulerlunuk qinerkkanneqatigu ullung tavva angiqqaagannuk taqutukpakkama qukkiummut imanna amertamanna itiqqerlugu pisukluni aulakkataklumi tamanna aammer kakaktaulu taiman piiguyannik nangmerlunga angiqqaulerlunu tikittualuganuk tavungat tupittinnut uppigiyaullungalu niqqisiyuaalugama niqaiguti maqilkiutalu pigatta tavvali makittunnartillunilu
5: Tissue Ion, Icaro Hassuni, Macum, Matti, Ungadri, Ungadri, Ungadri, Ungadri, Ungadri, Ungadri, Ungadri, Ungadri, Ungadri, Ungadri, Ungadri, Ungadri, Ungadri, Ungadri, Ungadri, Ungadri, Ungadri, Ungadri, Ungadri, Ungadri, Ungadri, Ungadri, Ungadri, Ungadri, Ungadri, Ungadri, Ungadri, Ungadri, Ungadri, Ungadri, Ungadri, Ungadri, Ungadri, Ungadri, Ungadri, Ungadri, Ungadri, Ungadri, Ungadri, Ungadri, Ungadri, Ungadri, Ungadri, Ungadri, Ungadri, Ungadri, Ungadri, Ungadri, Ungadri, Ungadri, Ungadri, Ungadri, Ungadri, Ungadri, Ungadri, Ungadri, Ungadri, Ungadri, Ungad Ich habe mich nicht mehr so gut gemacht.
4: Down and it took down a rachtaum. That's him

0: Ongale, ongale, abangani leo na tosa mo leo na ya. Tana pisiu miyo. Onagolo, onagolo, onagolo, alo, onagolo, onagolo, onagolo, onagolo, lago. Onagolo, itolo, lago. Ilago khaya khatu enamot, ilago khamukai tu enamot. Nukele ole lao yuakita kuna pohjaa yuakpai. Sugavelle, sugavelle, sugavelle, jaja. Ilago kaptua natarinnak. Ilago nesua tatina alano ya tikhaninginna go khono amina isilao ne ticho gabele yo gabele ya tema ta kwata tsare kai namo kayak mo ikhiya re ro ni go pekka mitau tole renga Erni chamini kakherti pakkame, takto mamitano, takwa silut, silut, silut, itsekatauti kasuatso, tannalo atataksanga, unnua harot loko hallonani itaksuni, hallona nekhingini, naisi juvina, sukaville elämmi jotanna, erni sanga, tämän takatukea.
1: Ahai, tänne isylimme jok. Tuumasi, kallauloksi majuk, pisit, mitsääni, kaujima ja minuut.

Helaatemet saagsakkut saagya amaatteela pivelleleringnit demonet saagsakkut tekungaat oksoktoopit amma resolute saane artiuilaat mone saagsakkut